Novo u našem gradu, 10 vrsta domaćih kiflica, Roštin po promotivnim cenama. Rujna Zora kod Lukoila, 726 106.

0: iluzija i realnost, filmska realnost i životna realnost, filmska iluzija i filmska realnost, pa životna iluzija i životna realnost. Sa druge strane sudaraju se pozorišna realnost drame koja se igra na sceni i scenska iluzija koju glumci proizvode igrajući sve likove i prostore o kojima dramska priča govori. U predstavi igraju Pavle Mensur i Miloš Petrović Trojpec. Karte su u prodaji. Aranđelovačka pozorišna publika će imati ekskluzivnu priliku da prva pogleda novu predstavu Prevrtač sa Vukom Kostićem i Banetom Tomaševićem 22. maja u dvorani Park. Karte su u prodaji na biletarnici Centra za kulturu, a cena ulaznice je 1000 dinara. Prema obaveštenju iz EPS-a, zbog radova na mreži planirana su sljedeća isključenja. Sutra od 9 do 10 sati bit će isključena ulica Kralja Aleksandra i naselje oko Mlina, od 10.30 do 11.30 naselje Baljkovica, od 12 do 13 sati struju neće imati Nikitović i Orašački put, od 13.30 do 14.30 naselje u Vrbici oko Mimoze, utorak 12. maja bez električne energije od 9 do 10 sati biće beogradsko naselje na Venčacu, od 10.30 do 11.30 Venčac Prerada, od 12 do 13 sati selo Banja oko Podruma i od 13.30 do 14.30 Banja Nova Pekara. Temperatura sutra do 24 stepena, u najtoplijem delu dana moguće su i padavine. Poštovani slušalci, pratili ste dnevnik u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
1: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. U knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi koraka u uspešnoj karijeri 062 88 47 250 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshtan.net. Tvoja savršena venčanica čekate kod nas, rezerviši termin i zaplistaj na svom danu. The Bride Studio Mladenovac 065 356 86 15 065 356 8615. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Novo u našem gradu, 10 vrsta domaćih kiflica, roštin po promotivnim cenama. Rujna Zora kod Lukoila, 726 106.